0: Nam gam jaiga filni git ko na simang kna so na manaha. Tao dik tik sani jak mano uran filni git ko kna skagen.
1: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डाले। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मंदिर आखो मत नखराग पा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी উনি ছং রুচাসা কলা চিবা গপা মান কি বাত বেগি স্কনি খাতা খো রেবাইন গপা জুন জা নিখোল রুচা থারিকো ওয়ান রবিবার সালনি চিসা বাজিও আসংনি মান্দে রং আগান প্রকাত কেন আপসান কো না কুচি পেস খা আগান নাচ খা গপা কো জল জল না সিমাং খা সোনা মান কেন ফসাথায় আথাম নি চেত বাজিও কুচি পেস খা আগান নাচ খা গপা কো খা সোথাই না মান কেন না সিমাং চিনি স্টেশন প্রোগ্রাম রং কো রুচাগনি সোপ্রি গিতাম পয়েন্ট গিতাম সা মিটাম মিডিয়াম ওয়েভ বাহাজাল সা রুচাগ নিকোলা চিগিতাম কিলো হার্টস এফ এম সা জিরো সা পয়েন্ট স্নি মেগা হার্টস আর নিউজ অন এ আই আর এপ কতা খা সুনা মানগেন ইয়ান আকাশবাণী তুরা
2: না আতঙ্গমান সময়ও নাকি হসপিটাল রিয়াঙ্গিগু গিসগ্রামা জিও না নাকি